yang ni sim gi shop riwe kal ding yong lu ni chei me do zo ga ra chue de xie yong ta me lu de di ke la mo lam ge wi sing ling ge di ling ge le zen ju du le ni wa na ma zu ye chi tan ju ge lu che di yang de chue de ke la an zi du den be min du xu yu yin

to chung we chu zi sambo mangpo te yu ba te da. Xin tu zik chi wa ta ge chenpo ya zingi yu be. Rang ki suwa la bobo yi na le rang xin sambo te da la yu wa ten tu tsam ya tong mi si par ten pa ni. Pe yi na ser sambo te me xin tu cabu sik pa am. Rib tu no we chun ki chie par gyur kyang. Te ka to la yu wa ten ni me par jan ni xie yu shi. Leshe chenpo di le ngarang choro, kiawo sangpyo rengxin sangpo lopchong jie di rengkyu la chakpe chupa am yun dian sangpo la namyang kiawo tongkyu mebe nilu dian yo shie.